Och vi små med honom hon, de gäller kunden korta stund, tills glädjen är borta och allt är förbi.